tajam takadam takanam takadam tat sangit takadigin tatajam takadam takanam takadam tat sangit takadigin tatajadi tadala tajani tadalu tatini tadini tatchunu tatita sarita danata chaluta.